Şuwun 2026-njy ýylyň 26-njy sentýabry şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Talam gadarly dinleýijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline gowy berilişiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Gowy berilişimiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolukundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän gowy berilişimizde çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli türk saat 4 adan 10092 MHz ýygnaklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Gadarly dinleýijiler, gowy berilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýle hem gazda aşlyk şertlerini erjellik we insanperwerlik atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Goy berilişin bugünkü sanını tayarlanma alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, teknik işgärimiz Arzu Usta.

Qadarlı dinleyiciler, yeni bilen xabarların qaytqıçı mazmununu eşidirýäris. Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinin hünärmenleri Baykarda geçiren okuw maksatnamasyny tamamlady. Eýran indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ynanmaýar. Dünýäde 117 million adam ýaşaýan ýerini terk etdi. Qadarlı dinleyiciler, indi bolsa şu beýlik xabarlaryň dogry görnüşini eşidirýäris. Baykar Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinden 15 uçurman bilen mehaniki we elektronika tehnikasy boýunça 15 hünärmeniň okuw maksatnamasyny tamamlandygyny habar berdi. Türk gorunç sanagatynyň eň uly firmalarynyň biri bolan Baykar sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyny firmanyň Demirgazyk gün watarynaky desgatyna geçirilen okuw maksatnamasynyň tamamlanandygyny habar berdi. Habarnamada Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinden 15 uçurman bilen 15 mehaniki we elektronika tehnikasy boýunça 15 hünärmen Çorlu uçuş täälimi we synag merkezinde geçiren okuw maksatnamasyny üstünlikli ýagdaýda tamamlady diýildi. Baykar bilen Sowud Arabistanynyň gorunmak ministrliginiň arasynda 2023-nji ýylda Bayraktar akıncı uçurunun ekspert edilmeği ve hizmettaşlığı boyunca şartname bağlaşıptı. Şartname oku maksatnamasını harbi təlimi tekniki ve logistiki qolluğu hem öz üçün alyar. Eýran indi Amerikanın Birleşen Ştatlarına ınanmayar. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkian Eýranyň indi Amerikanın Birleşen Ştatlarına bolan ınımının kalmandığını aýtdy. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkian Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen bolan duşuşygyny Eýran indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ynanmaýar dedi. Eýran tarapyndan berilen ýazmaça beýannama görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna giden Pezeşkian Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşuşdy. Pezeşkian duşuşukda Guterres'e Eýran gepleşiklere karşı däl, emma tejribelerine görä indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ynanmaýar diýdi. Ýurdunyň sewitde paraýatçylygyň we durnuklulygyň ýoly goýulmagyny isleýändigini ýatladan prezident Pezeşkian Eýran daşarky basyşlara boýun egmez diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres dartkyndygyň gowşamak üçin siýasy we diplomatiýa taýdan edilýän tagallalaryň dowam etdirilmelidigini bildirdi. Dünýäde 117 million adam ýaşaýan ýerini terk etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça ýokary komissary Barham Salih çaknyşyk, basyş we zulum ýaly beýleki howplar sebäpli dünýäde 117 milliondan gowrak adamyň ýaşaýan ýerini terk edenligini ma'lum etdi. New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň agzalaryna mesele barada maglumat beren Salih çaknyşyk, basyş we zulum ýaly beýleki howplar sebäpli dünýäde 117 milliondan gowrak adamyň ýaşaýan ýerini terk edenligini

jiýdgallar ýan wakalar bar. Geliň taryhyň diňe bir syry barada gurrun edeliň. Seni takminan biziň eramyzdan ozalky 1250-1290-njy ýyllar. Musa peýgamber Gyzyl deňiziň kenarynda durup, elindäki hatany deňiziň gazaply tolkunlaryna urýar we aň düşünjäniň öňünde hinizem sır bolup galýan waka başdan geçirilýär. Mantyk bu wakanyň ilmi taraplaryny öwrenmegini dowam etdirýän bolsa, paýhas bu wakadan çykarylan netijäni asarlar bäri peýdalanyp gelýär. Adamzat Musa'nın hatası bilen iki bölünen deňizi keskitli çäk hökmünde kabul etdi. Zalim bilen ezir çekýäniň arasynda hak bilen batylyň arasynda çekilen ýiti çäk. Adamlar pozisiýasyny üýtgödip biler, ýöne bu aýralyk çäginiň kadasy hiç haçan üýtgömeýär. Geçmişin ezir çekýäni şu günün zalimini öwürli. Emma hata henizem ezir çekýäni gorayan Musanyň elindedir. Eýsem şu günün Musasy kim? Şu günün ezir çekýäni kim? Sene 2024-nji ýylyň 17-nji sentýabry. Ýer Gazanyň iň günortasyndaky Rafah şäheri. Örtük yapınıp soňky pursatlaryna Israýylyň dronuna zyňan taýagyny elinde saklap, harawalyklaryň arasynda ýürüp barýan Hamas guramasynyň lideri Yahya Sinwar. Israýylyň goşuny ony 15 aýlap gözledi. Onuň tunellerde girilenýändigini, Gazanyň daşyna çykmaýandygyny, hatda zamonlaryň arasynda girilenendigini öňeserdi. Emma onuň ölümi onuň tertini görkezdi. Ol watan ugrunnaky göreşiň öň hatarlaryna sebäp ýardy. Israýylyň dronu tarapyndan ýazga alynan we Israýylyň goşuny tarapyndan ýaýrylan soňky videolarda Sinwar yaraly ýagdaýda bir kürsüde oturup elindäki taýagy drona tarapyn ýar. Şol ýazgylar bütün dünýäde adamlary pikirlenmäge mejbur etdi we Hamasyň terror guramasy däl eýsem sewaşçyň topar bolanlygy pikirine gelenleriň sany artdy. Emma bu garaýşy ilkinji bolup öňe süren öňde barjy şol garaýşy has ýer beýan edipdi. Sene 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry. Israel we onuň ýaranlary Hamasa terror gowmasy diýen möhürü basmagy synyň şiarka bir öňde barjy ses ýaňlanýar we Hamas terror gowmasy däl, sewaşçyň gowmadyr diýdi. Şol ses Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň sesidi. Ýewropa ýurtlary Israila gollaw bermekde biri-biri bilen bäsleşýän mahaly ýene bir öňde barjy ses ýaňlandy. Ol taryh bize hökm çykarar we onuň çykarjak hökmi bu wagşylygy amala aşyranlara da dymyp oňa göz ýumanlara da geçirmelik etmez diýip duýduruş beripdi. Bu ses İspanyanyň premier ministri Pedro Sánchez'in sesidi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşinde kararlar veto edilip, Palestinliler aýal erkek çağa garry tapawut goýulmazdan özüni ýokary jyns hasaplamak hujugy bilen öldürýärkä, ýene de bir ses ýaňlandy. Kolumbiýanyň prezidenti Gustavo Petro şeýle diýdi. Ýokary jyns ýokdur. Hudaý tarapyndan saýlanan halk bolmaz. Amerika hem Israil hem Hudaýyň saýlanan halky däldir. Hudaýyň saýlanan halky tutuş adamlardyr. Israiliň Palestinleri köpçülükleýin ýok etmek niýeti bilen hereket edýändigini, öldürmek, psikologik we fiziki taýdan agyr ziýan ýetirmek, ýaşaýyş şertlerini ýok etmek ýaly genosid hereketlerini amala aşyrýanyny aýdyp, başga bir ses bolsa harakata geçdi we halkara adalet kabiliyetine yüz tutdy. Harakata geçen bu ses günorta Afrikanyň sesidi. Gelinginni bolsa adaty adamlaryň Palestinlere edilýän adalatsyzlyga garşy görkezýän adatdan daşary edermenligine sertalalyň. Sene 2024-nji ýylyň 6-njy sentýabry. Has köp tagallaýdylmaly. Bu sözler